Kengon untan lagu nantinya akan dilanjutkan, dirangkaikan kembali. Saatnya mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo Keber Seruni.

Awan pedih Muhammad Yunus mulamun mahdeni anan selimah muke besi ongkari menaruh iwan semi

我妈呀哭一个阿妈哭了三我呀变个母路母那人的你呀一马杀下路一个地过土啦加杀心的母呢恩地三遍路伯卡地本卡母里母妈呀哭ucap junai di sedemikian betah ngemuloku alam bakat lemu hedepengku iya toko kubur ni kasih ngemari acara ikirimku doa ita tengku kumu mayaku ike abangmu arwin ngemepat kenunulen kin beri mempasukkan buat ingemu tentu ibarat kayu rubuh ngokin pelomohan kin daling seserenan ngokin naran bantu mayaku ike AKS na ini sedemikian besih munajar sekolah SD tepatikin guru i daerah porak batin lok semawi ngok italu orang hapi biar jarang kasih demu mayaku ike abang Fitra Budiman jemang ternah ma orang makasih asau kian sepasang sejudu mayaku ike buati misi jas pengusaha keberian kaharap sah calon orang nomor satu mayaku